0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با درود به بینندگان تلویزیون آلترناتیو شورایی، امروز می‌خواهیم در مورد جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل صحبت کنیم. جنگ رو نمی‌تونیم فقط در چارچوب اختلاف میان چند دولت بررسی کنیم. این جنگ در بستر مناسبات قدرت جهانی و رقابت‌های بزرگ و منافع سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آنها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. در این میان شورای امنیت سازمان ملل قرار بود یکی از مهمترین نهادهای حفظ صلح و امنیت جهانی باشه. اما هنگامی که تصمیم گیری در این نهاد تحت تأثیر رقابت و منابع قدرت‌های بزرگ قرار میگیره و حق وتو در اختیار چند کشوره، این پرسش مطرح میشه که آیا حقوق بین الملل واقعا برای همه یکسان اجرا میشه یا قدرت‌های سیاسی و نظامی همچنان نقش تعیین کننده دارن، در حالی که مردم عادی بیشترین هزینه جنگ رو دارن میپردازن. از سوی دیگر مخالفت با جنگ و مداخله قدرت‌های خارجی به معنای نادیده گرفتن مطالبات مردم در داخل کشور نیستش. بحران میتونیم همزمان با جنگ و حمله خارجی مخالفت کنیم و از حق مردم برای آزادی، اعتراض و حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعیشون دفاع کنیم. بنابراین پرسش اصلی ما اینه، در این جنگ چه نیروهایی به ادامه آن کمک میکنن؟ قدرت‌های بزرگ چه منافع اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی را دنبال میکنن؟ شورای امنیت چه نقشی در جلوگیری از جنگ یا مدیریت اون داره؟ در نهایت در میان این رقابت قدرت‌های مردم چه جایگاهی در تعیین آینده خود دارن؟ در ارتباط با همین گفتگو همراه میشویم با دو رفیق بسیار عزیز، رفیق سلاح مازوجی و رفیق سعید افشار. خوش اومدیم به برنامه‌تون. رفیق سلاح، من میخوام شما در ارتباط با این که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل چگونه باید در چارچوب بحران نظم جهانی اونو ببینیم، آیا شاهد جایگزین شدن زور نظامی و منطق قدرت به جای قانون و در نهادهای بین المللی هستیم، نقش شورای امنیت در این بحران کجاست؟
1: قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم و سلام و درود دارم به رفیق سعید افشار و بینندگان عزیز. خب بگذارید از بخش آخر سوال شما شروع کنم. اونم واقعیت اینه که اون نظم بین المللی و نظم جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم با هژمونی و رهبری امریکا شکل گرفته بود، بر متن همین بحران‌های جامعه سرمایه‌داری در سطح جهان، بر متن همین بن‌بست جهانی سازی به شیوه نئولیبرالی و اینا، به آخر خط خودش رسیده. یعنی این نظم بین المللی که ستون‌های اصلیش همین سازمان ملل، شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق بین المللی پولو اینا بودن که در حال قرار بود رقابت بین قدرت‌های مختلف رو تنظیم کنند و در حال با تشکیل نهادهای چند جانبه در بتونن این نظم رو پیش ببرن و اینا، این کارای خودش رو از دست داده. دلیلش هم خیلی واقعیه، چون این نظم بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، اینا بازتاب توازن قوای اون دوره بود. این بازتاب توازن قوای بود که در حال در دل اون امریکا هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی حرف اولو میزد، بعدن با راستای به همون توازن کای بود که در دوره جنگ سرد بین بلوک شرق و بلوک غرب به رهبری امریکا شکل گرفت و خوب ببینیم که این نظم با توازن کوای این دوره خانایی نداره دیگه با توجه به در حال قدرت گیری چین به لحاظ یک در حال نیروی اقتصادی یک نیروی نظامی که در حال موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو در همه جهان تقویت کرده و اینا خب این نظم دیگه اون کارهای گذشته رو نداره و ما میبینیم که این ناکاراییشو بارها نشون داده مثلا در جریان جنگ سوریه صدها هزار نفر جون خودشونو از دست دادن برای چندین سال این کشور به میدان جنگ داخلی و دخالت قدرت‌های امپریالیستی تبدیل شد به یک ویرانه تبدیل شد سازمان ملل هم نتونست کاری کنه یا میبینیم در غزه اسرائیل داره نسل‌کشی و راه انداخته هنوزم ادامه داره ولی کاری از دست سازمان ملل در حال بر نمیاد یا در جنگ اوکراین در مناطق مختلف جهان یعنی همین حالا هم همین جنگی که در جریانه در واقع امریکا نتونسته توافق سازمان ملل یعنی برخلاف نظر سازمان ملل داره همین جنگ فعلی و پیش میبره و ادامه میده و روش پافشاری میکنه و اینا. خب این به ما میگه که این در حال نظم کنونی فلج شده این سازمان ملل شورای امنیت و نهادهای وابسته به اون دیگه اون کارهای گذشته و ندارن همین وقتی نتانیاهو در دادگاه بین المللی محکوم میشه به جنایت علیه بشریت ولی امکان پیدا میکنه بیاد از تریبون سازمان ملل نسل کشی و یه دروغ بزرگ قرن بیاد معرفی کنه یا ترامپ اونجا تهدید میکنه که یک ملت رو نابود کنه یا مثلا کسی مانند پزشکیان میاد که یکی از عوامل کشتار 18 و 19 دی ماه گذشته بود در جریان اون بیش از 10,000 نفر جوان و معترض و به خاک و خون کشیدن میاد خودش رو قربانی تروریسم معرفی میکنه و مدافع مردم ایران خب این نشون میده که این نهادهای بین المللی در واقع هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اخلاقی دیگه سکوت کردن و اون نقش گذشته را ندارن و خیلی طبیعیه یعنی اینکه همه میگیم جهان داره به طور به سرعت داره به جهان یک قطبی تبدیل شده که عملا تبدیل شده یک به یک جهان چند قطبی تبدیل شده و اینا که این قطبندی ها هم نتونستن خودشونو تثبیت کنن و تا زمانی که یک نظام چند قطبی تثبیت میشه در جهان در حال فعلا ما شاهد این رقابت های ژئوپلیتیک این میلیتاریسم و این در حال کشتار و نسل‌کشی و که تا اکنون شاهدش بودیم کماکان شاهدش خواهیم بود و اینا جنگ اخیرم راستش در برگردن به نظر من دقیقا در ادامه همون سیاست های امریکا بود در ادامه همون جنگ تعرفه ها بود در ادامه همون ادعای اینکه گرینلند رو به بخشی از امریکا تبدیل کنه در ادامه همون پافشاری چی میکرد کانادا باید به یکی از ایالات متحده امریکا تبدیل بشه یا در ادامه همون قلدری که در ونزوئلا اومدن رئیس جمهورش رو بودن در واقع در این منطقه هم برای بازسازی هژمونی از دست رفته خودش امریکا در خاورمیانه به این جنگ احتیاج داشت یعنی برای اینکه بتونه بر منابع نفت و گاز و آبراهای استراتژیک در رقابت با چین در رقابت با دیگر رقبای بین المللی خودش در حال سلطه پیدا کنه موقعیت برتری و در سطح جهان پیدا کنه بتونه این هژمونی رو به افولش رو در سطح جهان بازسازی کنه این جنگ رو داره ادامه میده
0: مرسی
1: سلام
0: سلا رفیق افشار، رفیق سعید، از شما این مسئله رو یعنی همین سوال رو میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم که در واقع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو چگونه میتونیم در چارچوب بحران نظم جهانی تعریف کنیم و اینکه آیا شاهد جایگزین شدن زور نظامی و منطق قدرت به جای قانون هستیم؟ اینجا نقش نهادهای بین المللی رو ما چگونه باید ببینیم؟
2: من به تو رفیق مروخ سلام میگم و همینطور به رفیق سلام آزوجی، امیدوارم که خوب و خوش باشید، همینطور به بینندگان گرامی. ببینید رفیق سلام توضیح داد، ما در آستانه یا در جریان یک پارادایم شیفتی در سطح جهانی قرار گرفتیم، یه الگوی رفتاری، یک نظمی بوده که ثبات داشته بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از سال 1945 سازوکار جهانی رو تعیین کرده بود، همه هم بهش اقتدا می‌کردن، همه جریانات، حاکمیت ملی کشورها محترم شناخته می‌شد. الان این نظم داره تغییر می‌کنه. چه نیروی اومده؟ یعنی حتی اون نیروی قبلی که اساسش لیبرالیسم غرب بود، نیروهایی دارن این وسط قدرت میگیرن یا ما در حال انتقالیم. اولا نظم چند قطبی به هم میخوره. این که آیا چند قطب شکل گرفته، نه، ما در حال انتقالیم هنوز، درست؟ و اینکه دیر و تارتر میشه وضعیت جهان به طور کلی یا بهتر میشه، میتونه هر دوتاش باشه، میتونه یه فرصت هایی رو فراهم بکنه برای یک نیروی دیگه خارج از این چارچوب ساختارهای کنونی. قوانین بین الملل عمل میکرده و الان همون نقض میشه. اینجا میتونم اینو هم بگم که فقط الان از منظر یک نگاه رادیکال انقلابی سوسیالیستی به کل این صحنه نگاه بکنیم، فقط اینو نمیتونم بگم که قانون بین المللی نقض شده. قانون بین المللی نقض میشه، منتها سوال اساسی تر برای ما اینه که چه رابطه ای میان این قانون، میون سرمایه و نظم جهانی وجود داره و چرا این قانون برای قدرت‌های بزرگ گزینشی اجرا میشه، یعنی برای همه برابر نیست، میبرن توی منافع خودشون، توی اون ژئوپلیتیک خودشون و اونجا تفسیر میکنن. برای همین خاطر دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی یکی رو به جرم جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی تعقیب صادر میکنه، ولی راحت رات رات میچرخه، کسی کارش نداره. ولی فلان دیکتاتور توی آفریقای مرتکب این جنایت شده، اونو دستگیرش میکنن یا مایش میکنن. در اینجا خیلی گزینشیه. من فکر میکنم جنگ ایران، آمریکا، اسرائیل رو هم صرفا نمیشه جدال یا جنگ یا منازعه این ستا حکومت دید. این جنگ بخشی در این حال از یه بحران عمیق‌تر این نظم جهانی در حال بحران کنونی ماست. بنابراین از نگاه من مسئله فقط این نیست که آیا قانون بین‌المللی وجود داره یا نه، خب این مهم البته، منتها مسئله اینه که چه کسی قدرت اجرای این رو داره، چرا اجرای این قانون تا این اندازه گزینشیه. یعنی این که بحران امروز فقط بحران حقوق نیست، بحران حقوق بین الملل نیست، بحران خود ساختار، خود ساختار قدرت در نظم سرمایه‌داری کنونی است حقوق بین الملل توی جهانی عمل میکنه که این قدرت های موجود، قدرت های اقتصادی، نظامی، سیاسی به شدت نابرابره و اونها که اونایی که قدرت بیشتری دارن از این ابزارها استفاده میکنن، ابزارهای نظامی، اقتصادی، تحریم ها. حالا بعدا اگر فرصت شد سر این تحریم ها باید صحبت کنیم، چون تحریم ها به اندازه خود جنگ، به اندازه ابزارهای نظامی قدرت داره و ویرانگره بسیار. اینا ببینید، همونطور که رفیق سارا هم گفتم، ما در مقابل این تغییر الگوی جهانی قرار گرفتیم. دو تا نظریه پرداز بزرگ توی 26 سال پیش دو تا نظریه عمده دادن، یعنی توی همین نظم لیبرال سرمایه‌داری کنونی، یکی هانتینگتون بود، یکی فوکویاما. هانتینگتون نظریه جنگ تمدن‌ها رو داد، آقای فوکویاما گفت پایان تاریخ. پایان تاریخ هم منظورش این بود که دموکراسی لیبرال پیروز شده، هیچ چیزی، نظمی بهتر و عالی‌تر از دموکراسی لیبرال نیست. همین دیگه، پایان تاریخ همینه، اینا رو چی کنی؟ و خیلی هم تبلیغات کردن سر این مسئله. آقای هانتینگتون هم که اساساً همه مبارزه دیگه رو گذاشت دنیا رو با تقابل تمدن‌ها توضیح میداد، جنگ تمدن‌ها میگفت دیگه، یعنی تمدن مثلا غرب که عالی تر بود، تمدن مثلا اسلامی، تمدن بودایی، همه رو با یک چاشنی مذهبی این تمدن‌ها رو توضیح میداد. خب همه فکر کردن که نظریه فوکویاما پیروز شده، یعنی جنگ پایان تاریخ دیگه، دموکراسی لیبرال. حالا دموکراسی لیبرال امروزه میبینیم که به چه بحرانی خورده، یعنی در اجزایش از پارلمانتاریسمش گرفته تا این میلش به میلیتاریسم. حالا بعضی از اینا میگن که آقای هانتینگتون تو گورش داره لبخند میزنه، ما دوباره رسیدیم به جای این جنگ تمدن‌ها. حالا جنگ تمدن‌ها از اون چارچوب اگر بیایم بیرون، ولی واقعا همون جهان چند قطبی، یعنی یکی پکن، مسکو، واشنگتن، پاریس، استانبول، تهران، تا تو آمریکا لاتین هم برید می‌بینید این درگیری، این هم بحران کنونی رو توضیح بدم، این بحران گرفته. خب و بعد ما چی فکر میکنیم؟ خب اینا همه نظریه های داخل این ساختار کنونیه. ما میخواییم از موضوع یک چپ انقلابی سوسیالیست، خب باید فراتر از این نگاه کنیم، میخواییم این مناسبات، این ساختار قدرت رو تغییر بدی. به همین خاطر نگاه ما به این حمله آمریکا و اسرائیل رو هم که بخشی از مرازه بین‌المللیت جزئیات پازل بزرگتر هم هست، این رو هم باید نظر بگیریم که به همین خاطر الان البته روشن شده، بیشتر روشن شده، ولی وقتی جنگ در گرفت ما جزو اون نیروهایی بودیم که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو محکوم می‌کردیم، گفتیم این تجاوزه، و در این حال می گفتیم که مخالفت با جمهوری اسلامی به هیچ وجه به معنای پذیرفتن بمباران ایران و کشتار مردم ایران نیست. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم نه می گفتیم، می گفتیم که این محکوم کردن به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست، نمیشه جنبه های جنایتکارانه به خصوص اون کشتار، بله کشتار هولناک دیما رو نادیده گرفت. یعنی اساسا تمام تاریخ جمهوری اسلامی، سرکوبگریهاش و همینطور ماجراجویی های منطقه‌ایش، سیاسی

0: ناتو، شورای امنیت، بازتاب اون ساختار قدرت و توازن قدرتی که متفقین پیروز شدن، همونطور که رفیق سارا گفت، در بعد از جنگ جهانی دوم اون به در بازتاب میده سازه. و خب ناعادلانه هست دیگه، زمانی میتونه عادلانه باشه که کلی مناسبت به هم بخوره. چند پشتی کشور حق وتو دارن دیگه، هر کار خواستن میکنن.
1: میپردازیم دیگه بهش به تو چیز
0: که
1: به طور مشخص. مرسی. من فکر میکنم که اگه ما به این مرحله نشست شورای امنیت توجه داشته باشیم، همونجور که رفیق سید شما مطرح کردین و رفیق سلام روش با انگوش گذاشته بود تاکید زیاد، این که ما دیدیم که در اینجا چگونه در واقع جای متهمان در کرسی عدالت قرار گرفته و اونایی که در واقع دائما زیر فشار جنگ و با اون همه کشته‌ای که در واقع در غزه ما شاهدش بودیم، حتی نتونستن در این نشست حضور مستقیم داشته باشن و مجبور بودن از طریق دیجیتال وارد بشن و بتونن صحبتشون رو بازگو کنن. در واقع جای قربانیان و نمایندگان واقعی اونا، میخوام ببینم اصلا نشانه این وضعیتی که به وجود اومده، این وضعیت چه بحرانی رو در مفهوم عدالت بین المللی بازگو میکنه؟ چرا در معادلات مربوطه در واقع در این معادلات مربوطه مربوط به جنگ و خاورمیانه اصلا در واقع فلسطین و نمایندگان اون هیچ جایگاهی نداشتن؟ شما در قسمت اول هر دو در واقع نوعی اشاره کردین به این مسئله، ولی اگه یه مقدار بیشتر در مورد مخصوصا جایگاه فلسطین در اینجا بهش پرداخته بشه.
2: خب ما در صحبت ها اشاره کردیم، یعنی اون صحنه هایی که ما در مجمع عمومی سازمان ملل شاهدش هستیم بازتاب وضعیت واقعی که امروز در جهان جریان داره. ببین دولت امریکا از زمان تأسیس دولت اسرائیل یعنی 1948 تاکنون همواره از سیاست های اشغالگرانه، از جنایات دولت اسرائیل در حق به مردم فلسطین و ملت فلسطین در حال حمایت کرده و اینا. یعنی از جنگ جهانی دوم تاکنون صدها میلیارد دلار کمک‌های مالی و نظامی به دولت اسرائیل کرده و دولت اسرائیل اساساً با اتکا با این کمک های امریکا تونسته سیاست های اشغالگرانه خودش رو در این منطقه پیش ببره و اینا. یا تاکنون بارها در همون شورای امنیت تمام قطعنامه هایی که علیه دولت اسرائیل مطرح می شد و دولت امریکا وتو کرده و اینا. دلیلش هم ساده است، یعنی در واقع امریکا در این منطقه دولت اسرائیل رو متحد استراتژیک خودش میدونه و میخواد با اتکا به اون در حال اون موقعیت از دست رفته خودش رو در منطقه خاورمیانه بیاد بازسازی کنه و اینا. و در سالهای اخیران در حال به همه کشورهای منطقه و تحت فشار قرار داده که به همون پیمان ابراهیم به پیوندن، اسرائیل و به عنوان یک دولت در منطقه به رسمیت بشناسن و مناسبات اقتصادیشون رو گسترش بدن. و در این حال و در سال اخیر خب ما دیدیم هم امریکا و هم بسیاری از دولت‌های اروپایی از همین نسل کشی دولت اسرائیل در غزه به بهانه اینکه اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه، حق دفاع اسرائیل از امنیت خودش خب حمایت کردن و اینا. و اکنون هم همین موضعی که دولت امریکا در پیش گرفته ادامه همین سیاست هست، یعنی در حالی که به طور کامل از همین نسل کشی و سیاست های اشغالگرانه دولت اسرائیل در سرزمین های فلسطینی حمایت میکنه و اینا، به همین بهانه ای که الفتح

0: داره از تروریسم دفاع میکنه، داره از خانواده های حمایت میکنه که اینها در جنگ با اسرائیل جون خودشونو از دست دادن، یا اومده مسئله فلسطین رو به مراجع بین المللی در حال در اونجا مطرح کرده دعوای فلسطین رو با اسرائیل، تا اینکه مثلا در توافقات دو جانبه یا سه جانبه بین اسرائیل و امریکا و خودشون حل کنن و اینا. یعنی به این بهانه های واهی در واقع اجازه ورود به محمود عباس رو ندادن. این دومین بار، سال گذشته هم همین کار رو کردن. این توضیح داده شد دیگه، این تماما یک استاندارد دوگانه است و اونهایی که قربانی تروریسم هستن دارن به بهانه حمایت از تروریسم در حال حق ورود به این مراجع بین المللی رو بهشون نمیدن. و اکنون به ویژه در موقعیت کنونی، در موقعیت کنونی که کلن نقش امریکا در منطقه ضعیف شده و به ویژه در جریان این جنگ هم محدودیت های استراتژیک و محدودیت های نظامیش بر همه آشکار شده، یا حتی کم کم خود دولت های حوزه خلیج متوجه میشن که حضور نظامی امریکا نه تنها نمیتونه امنیت براشون بیاره بلکه حتی میتونه عامل ناامنی بشه و اینا، خب همه اینا نشون میده که موقعیت امریکا بازم تضعیف میشه و اینا، و از همین رو بازم بیشتر به اسرائیل متکی میشه برای پیشبرد نقشه های خودش. نه تنها از این سیاست های اجارگرانه اسرائیل در دست بر نمیداره، بلکه هم اکنون در غزه کاملا در راستای سیاست های اسرائیل در بر میداره. منظورم این محصول همین سیاست هست. در واقع تنها عاملی که میتونه این معادله رو برهم بزنه خیزش های توده‌ای در کشورهای منطقه. شما تصور کنید که مثلا اگر همین وضعیتی که اکنون در ایران حاکمه به یک در حال انقلاب توده‌ای منجر بشه که جمهوری اسلامی رو سرکوب کنه و توده های کارگر و زحمتکش قدرت رو در دست بگیرن، کل معادلات در این منطقه عوض میشه. یعنی دیگه اون موقع تنها قدرت های امپریالیستی نیستن که دارن نظم این منطقه رو تعیین میکنن، بلکه فاکتورهای دیگری وارد عمل میشن. کارگران و زحمتکشان در موقعیتی که قدرت رو در یکی از کشورها در دست گرفتن میتونن یک پای معادلات جدید بشن و اینا. در حال این معادله راستش فقط با حضور توده های کارگر و زحمتکش در صحنه سیاسی این جوامع و حضورشون در قدرت میشه تغییر داد و اینا. تا زمانی که این وضعیت پیش نیومده در حال میبینیم در حال رقابت چین و امریکا و اروپا و قدرت های دیگه نمیتونه گشایش ایجاد کنه، چون به طور واقعی مسئله چین این نیست، اولویتش این نیست که بیاد جلو نسکشی دولت اسرائیل رو بگیره. اولویتش اینه که به مناسبات اقتصادیش در منطقه در حال دامن بزنه و این.
1: مرسی. من اتفاقا رو همین مسئله که در اون نشست که در واقع شی با ترامپ نشست داشته حتما ازتون خواهم پرسید که بعدا بیشتر بهش پرداخته بشه، و این مرحله از رفیق سعید بپرسیم که رفیق سعید در این مسئله همون جور که گفتم جای عدالت و قربانی در واقع جا به جا شده در اون نشست، شما اینو از چه منظری میبینی؟ چرا یه همچه اتفاقی، اونم در نهادی که خودش باید نهاد عدالت و قانون باشه، وقتی در اونجا این اتفاق میفته خب برای همه جهانیان مسئله است، به خصوص بعد از دو سال و اندی که هنوز مسئله به ظاهر صلح در غزه صورت گرفته ولی هنوز ما شاهد کشتار مردم غزه و حتی فاجعه‌ای بدتر از اون نسل کشی، و بنزما میگه هنوز اینا راهی رو پیدا نکردن که غذایی که باید به اینا برسه هنوز از هواپیما باید برای اینا پرت بشه غذاها.
2: پرسش بسیار مهم است که چه کسی حق داره در مورد آینده مردمی تصمیم بگیره که قربانی هن. خودشون قربانی هن. اونم تازه توی همین قوانین بین‌المللی موجود اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگیه. نتانیاهو و گالانت حکم بازداشت دارن. بازم به همون پرسش اساسی توی صحبت قبلی هم بهش پرداختیم که مسئله فقط این نیست که قوانین بین‌المللی نقض میشن. ممکن نقض میشن و خیلی هم گزینشی. مسئله اینه که در بسیاری از مواقع کسایی که بیشترین قدرت رو دارن، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، در تعیین که این قوانین چگونه اجرا بشن، اصلا عدالت چگونه اجرا بشه، دست بالاتری دارن دیگه. ببینید در مورد مسئله فلسطین که شما سوال کردین، این تناقض رو بیشتر میشه دید، بیشتر میشه احساسش کرد. یعنی همونطوری که شما گفتید، مردمی که این جنگ رو بودن 74,000 نفر کشته شدن. یه موقعی میگفتم که بعد از جنگ جهانی دوم آدلرو میگفت که دیگه شعر نگید بخاطر اون کورهای آدم زیر دیده بودی. یعنی بشریت چجوری میتونه نگاه کنه؟ شاخص امروز این که شما به جهان چگونه نگاه بکنی، واسه طرف درست تاریخ نگاهتون و موضعتون نسبت به غزه است. اون نسل‌کشی و ویرانگری های عجیبی که اسرائیل، ارتش اشغالگر اسرائیل اونجا موجب شده. این که ارتش اسرائیل اشغالگر، خب همه خود اینا هم میدونن، کلی قطعنامه سازمان ملل اونجا تصویب شده که این مناطق اشغال کرده، ولی خب یه جوری دیگه رفتار میکنن دولت هایی که پشتش هستن، دولت های غربی. بلا این مردم دهه هاست با اشغال، آوارگی روبرو هستن. خود این شهرک سازی ها و این شهرک نشین ها رو پیش میدن به مردم فلسطین، درخت های زیتونشون رو قطع میکنم. خیلی خیلی از این چیزا میشه گفت. اما خب این سوال از چرا فلسطینی ها باشی رونده میشن؟ به نظر من یکی از دلایلش همون ساختار قدرتیست. چون بحث ما در رابطه با فلسطین و جهان هست، باید به همون قدرت های بزرگ، منافع ژئوپلیتیکیشون، امنیتیشون، اقتصادیشون و نظامیشون اشاره کرد. فلسطینی ها هیچ چی ندارن از این مادره قدرت. صدای اونا به اندازه صدایی که قدرت هایی که هواپیما داره، موشک داره، ارتش داره، پول داره شنیده نمیشه. ببینید اساسا یه نظر هست که در میان نیروهای تحقیق و تحلیلی که اساسا از اسرائیل دارن، اسرائیل پادگان غربه و یه پروژه استعماری بوده بعد از جنگ جهانی دوم، منتها به قیمت آواره کردن مردم فلسطین. یه نکته دیگه هم بگم، فلسطینی ها اینا رو فقط بنا قربانی نبینیم. قربانی هستن ها، ولی یه ملت، یه جامعه سیاسی. اتفاقا یکی از بخشای پیشرفته تر جهان عرب بوده. اینا باید در باره آیندهشون تصمیم بگیرن، ولی شما هر چی نگاه میکنید دارن درباره فلسطینی ها، در مورد فلسطینی ها و فلسطین تصمیم میگیرن بدون حضور خود اینها. خب این هیچی عدالتی نمیتونه باشه. سولی که فلسطینی ها در ساختن اون نقش نداشته باشن، خب چی هست؟ شبیه مدیریت موقت بحران تا صلح واقعی، همینجوری که این راه رفتار و راهی که داریم میاییم نگاه بکنین دیگه، مثلا قرارداد اسلو بوده، با کجا رسید؟ هیچی، زندان کردن فلسطینی توی با از طریق گسترش شهرک نشینا. جالب اینجاست که این دور، چون من اینجا مسئولیت دولت‌های پشتیبان اسرائیل، یعنی در رأسش دولت آمریکا و بعد توی آلمان که یک وجدانشون رو سنگینی میکنه بابت اون نسل‌کشی از یهودیان و دهنشون بسته، دهنشون قفل است در رابطه با مسئله فلسطین، اینا چیز نمیکنن. خیلی جالبه، برخی از نیروهایی که امروز قدرت رو توی غرب، دولت‌های غربی در دست دارن، نیروهای راست محافظه‌کار، نیروهای راست افراطی نیستن. در اسرائیل دولت راستی رو روز کرد به حمایت فاشیستا وابسته است، راست افراطی. ولی اینا راجع به اسرائیل حرف صحبت میشه، این جزئیات رو نمیخوام واردش بشم. وقتی از اسرائیل صحبت میکنن اول میگن که حق دفاع از خودش داره، گویا مثلا اونا از کره مریخ اومدن بهش حمله کردن. اونا هم که مهم نیست که چه ماهیت، ممکن ماهیت ارتجاعی داشته باشه، نیروی سیاسی بخشی ولی از اون مبارزه علیه اشغال هستش. بنابراین مشکلی نیست که درباره فلسطین همه میخوان برای فلسطینی‌ها تصمیم بگیرن، جز خود فلسطینی‌ها در هر جایی که باشد، واشنگتن، تل آویو، پایتخت‌های کشورهای فلسطینی و اینها. فلسطینی‌ها نباید موضوع مذاکره باشن، با حق تصمیم گیری باشن درباره آینده خودشون.
1: مرسی رفیق سعید. رفیق سلا، واقعیت هم همونجور که رفیق سعید و خودتون در مورد سرنوشت مردم غزه و فلسطین مطرح کردین، ما اونجا نشست در همین شورای مجتمع، در واقع سازمان ملل، نشستی که صورت گرفته بود به یک، در واقع بین رهبر چین و رهبر آمریکا ترامپ و شی، یه نشستی داشتن و صحبت‌هایی در ارتباط با مسائل خاورمیانه، به خصوص در ارتباط با جنگ ایران و در واقع خود اسرائیل و آمریکا و جنگ حتی در داخل غزه، حتی مسئله تایوان روش صحبت شده بود. اینجا من میخوام ببینم آیا اینا واقعا دارن در تقسیم جهان دوباره دارن بین هم دیگه بعد بخصوص در منطقه خاورمیانه دارن عمل میکنن یا نه، این اگه چنین چیزی باشه حق تعیین سرنوشت مردم، همونجور که رفیق سعید الان در ارتباط با مسئله غزه مطرح کرد که جایگاهی ندارن، جایگاه این افراد کلن، جایگاه مردم خاورمیانه کجاست؟
0: خب ببینید، رقابت های چین و امریکا همه میدونیم که در همه عرصه ها، هم اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک، نظامی ادامه داره و خود رئیس جمهور چین هم واقعا در این سخنرانیش میگه این رقابت باید ادامه داشته باشه و تلاش کنیم که چارچوبی و برای پیشبرد این رقابت ها تعریف کنیم و روش به توافق برسیم و اینا. و میگه این موقعیتی که امروز چین در جهان پیدا کرده و اینا، خب در یک رقابت مسالمت آمیز این موقعیت رو کسب کرده و اینا. خیلی هم طبیعیه، نمیاد بگه که من چین با اتکا به استثمار شدید نیروی کار ارزان کارگر چینی و کالاهای ارزانی که تولید میکنه و به سراسر جهان صادر میکنه این موقعیت رو به دست آورده و اینا. یعنی میخواد در مقابله با امریکا که در حال با میلیتاریزم و با قدر قدرت نظامی میخواد موقعیت گذشته خودش رو به دست بیاره، میخواد اینو براخ بکشه که چین داره مسالمت آمیز این موقعیتشو کسب کرده و اینا. و اینم البته به این معنی نیست که چین به مسائل به رقابت نظامی کم توجه میکنه و اینا. اتفاقا بر اساس همین نظریه کارشناسان نظامی در 10 سال اخیر هر ساله بودجه نظامیش رو بیشتر کرده و اینا. یا اگه یادتون باشه همین جنگی که بین هند و پاکستان سال گذشته روی داد و اینا، در جریان این جنگ چند جنگنده هند ساقط شدن که خیلی از تحلیلگران نظامی بلافاصله توجهشون به سیستم دفاعی مستقر در پاکستان که ساخت چینه توجهشون جلب کرد، که تا چند اندازه در این زمینه پیشرفت کرده چین. منظورم در زمینه نظامی هم اگر هنوز وارد جنگی نشده چه توانایی های خودش رو برخ بکشه و اینا، ولی در این زمینه هم همه میدونن چه خیلی پیشرفت کرده و اینا. بنابراین خب این رقابت ها ادامه داره، ولی خب تا جایی که به چین برمیگرده اون اولویتش رو کماکان پیشروی در عرصه اقتصاد، یعنی میخواد در حال همین رشد اقتصادی فعلی و اگه نتونه ابزایش بده و اینا این نرخ رشد اقتصادی رو حفظ کنه تا بچه ده 15 سال آینده بتونه به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل بشه و اینا. بنابراین میدونیم که اولویتش فعلا نظامی نیست، یعنی این چه قدرت نظامی خودش رو برخ بکشه. همین حالا امریکا در بیش از 700 پایگاه نظامی داره در مناطق مختلف جهان، ولی چین تنها 1 پایگاه نظامی در خارج از خاک چین داره و اینا. و میدونی که چه هزینه های سنگینی داره برای امریکا و اینا، ولی خب این کارو میکنه چون به لحاظ اقتصادی قدرت امریکا در رقابت با چین و ژاپن و کلن اروپا و اینها رو به افوله، هرچند هنوزم قدرتمندترین اقتصاد جهانو داره. خب میخواد این خلأ رو با قدر قدرتی نظامی پر کنه و اینا. از این رو خب این رقابت ها گفتم در عرصه‌های مختلف ادامه داره، ولی تازه‌ای که به چین برمیگرده کماکان اولویتش مسائل اقتصادیه. و به نظر من در این نشست و گفتگو هم همانطور که روشن شد، اینا خب یک توافقی چه کردن، البته قبل از این نشست این توافق انجام گرفته شده بود، اونجا روش تأکید کردن، همین یک آتش‌بس موقت در جنگ تعرفه بود، یعنی اینو به مدت 2 ماه دیگه تمدید کردن. و این برای چین خیلی مهمه به دلیل مناسبات اقتصادی گسترده‌ای که بین چین و امریکا وجود داره، و خیلی مهمه که در این رابطه به توافقی برسن که منافع اقتصادی چین رو تأمین کنه. و اسلحه مهم چین در این رقابت و در این جنگ تعرفه ها همین مسئله مواد معدنی کمیاب یا تراشه هایی هست که در صنایع کامپیوتر و صنایع نظامی و الکترونیک ازش استفاده میشه و اینا. و بخشی از یعنی بحثا متوجه این بود مسئله در حال سرمایه گذاری در عرصه هوش مصنوعی و هماهنگی بین اونها، چون میدونن این میتونه از کنترلشون خارج بشه و حتی عوارض امنیتی براشون داشته باشه. اینو اعتراف میکنن هر دو طرف، یعنی در این حال در رقابتن میخوان یه نوع هم رقابتشون کنترل شده باشه چه امنیت هیچ کدام رو به مخاطر نیندازه. یا مسئله تایوان، به نظرم اینها از مسائل مهم مورد بحث اونها بود. اتفاقا مسئله جنگ ایران و امریکا، هرچند برای امریکا خیلی اولویت داره و میخواد توافق چین رو جلب کنه که جمهوری اسلامی را بیشتر تحت فشار قرار بدن و اینا، ولی به نظرم این جزء اولویت سیاست خارجی چین نیست. چین رو این مسئله همون تأکید میکنه، میگه از راه گفتگو و مذاکره و بازگشت به میز مذاکره حول همون تفاهم نامه 14 ماده ای تأکید میکنه و اینا. و همه میدونیم که این در حال برای چین که نفت ارزان از ایران وارد میکنه، این وضعیتی که در منطقه پیش اومده و بسته شدن تنگه هرمز مطلوبیت نداره، ولی خب چین داره از اون ذخایر استراتژیکش استفاده میکنه برای این کمبود، داره مناسباتش رو با کشورهای دیگر خلیج بیش گسترش میده برای رفع این کمبود. و به نظر من چین فکر میکنه که ادامه این جنگ یعنی عجله ای نداره در برای پایان دادن به این جنگ، چون به لحاظ ژئوپلیتیک، به لحاظ سیاسی در واقع به نفع چین و روسیه روند داره پیش میره. این جنگ موقعیت امریکا را تضعیف کرده در سطح جهان، محدودیت های نظامیشو برای همه جهان روشن کرده. چین راستش عجله ای نداره برای، ولی خب در سیاست رسمی کماکان بر پایان جنگ تأکید میکنه. اینکه سرنوشت ملت ها چی میشه خب اشاره کردیم، یعنی ببین در جریان رقابت ها همین وضعیتی که بر سر فلسطین آوردن در کوبا واقعا دارن جنایت میکنن دیگه. یعنی مسئله درسته هنوز لشکرکشی نظامی نکردن، ولی با همین تحریم های اقتصادی دارن نسل‌کشی میکنن در اونجا. بیمارستان های اونجا به برق و انرژی برای مداوای بیماران، برای عمل جراحی بیماران دسترسی ندارن. یعنی این وضعیت اومدن به یک ملت تحمیل کردن. یا دیدیم در ونزوئلا چیکار کردن، یا سیاست امریکا در کردستان سوریه ما شاهد بودیم و اینا. یعنی خب تا زمانی که قدرت در دست اینها باشه، خب همین ملیت های تحت ستم، کارگران، اقشار محروم جامعه، منافعشون قربانی میشه.
1: مرسی رفیق سید. همین سوال شما در ارتباط با مسئله قبلی خیلی پرداختین به این، ولی میخوام به شکل تکمیلتر اینکه واقعیت هم نشستی که شی و در واقع ترامپ در اون مجمع سازمان ملل داشتن حول مسائلی که صحبت کردن، خب گفتیم همون مسئله تایوان بوده، مسئله تجارت جهانی بوده و مسئله جنگ خود آمریکا و در واقع اسرائیل و ایران. میخوام اینجا جایگاه عدالت، شما در ارتباط با مردم غزه گفتی، ولی میخوام یه مقدار خلاصه تر که ما بیشتر بتونیم در سال بعد دارم در ذهنم که بپردازم به مسئله خود ایران، در مسئله جایگاه ایران، ولی در این مورد اگه توضیح بدین.
2: بله، خب این دیدار و نشست ترامپ و شی توی چارچوب یک تحول بزرگ توی مناسبات قدرت های جهانی و اساسا این روندها رو تعیین میکنه، خیلی تاثیر میذاره تصمیماتی که اونجا گرفته بشه. ولی به نظرم تصمیمات چندانی گرفته نشد، بیشتر به تعویق انداخته شد. همینطور که توضیح دادید، مذاکرات سر تجارت بود، فناوری بود، مواد معدنی بود، مواد فلزات کمیاب بود و بالخصوص هوش مصنوعی و مسئله تایوان هم مهمه. خیلی چیزاش هم معلوم نیست، یعنی ما نمیدونیم اینا چه توافقاتی کردن، ولی به هر حال پیداست که فقط به تعویق انداختن توافقاتی بدون اینکه توافقی به دست بوده باشه. و البته جنگ ایران هم در دستور کار و روابط این دو بود و اونم بازم هر کدوم آمریکا تلاش میکنه فشار بذاره روی چین که جمهوری اسلامی حمایت نکنه، اونم مسئله برایشون مهمه. اتفاقا جنگ ایران هم توی همین مناسبات اهمیت پیدا میکنه، نشون میده که ایران برای این دوتا قدرت بزرگ بخشی از یه معادله بزرگتره، معادله ژئوپلیتیکی و اقتصادی. اینا خیلی مهم. منتها ببینید، ما از جهان صحبت کردیم که در حال انتقال از این نظم با ثبات کنونی که الان بی ثبات شده داریم به سمتی دیگه میریم. یکی از این نکاتی که ما فکر میکنیم، خیلی از تحلیلی ها فکر میکنن داریم به سمت میریم، نظام چند قطبیه شکل میگیره. منطقه یه چیز رو بگم که خود تصویر جهان چند قطبی رو هم زیاد رومانتیکش نکنیم. اینکه آمریکا قدرت مسلط جهان نباشه و مثلا چین و قدرت‌های دیگه بیان مقابلش قرار بگیرن، این لزوماً به معنای دموکراتیک‌تر یا عادلانه‌تر شدن جهان نیست. امکان ساخته میشه از دل همین‌ها که بتونی جهان عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تری بسازی یا ساخته بشه، ولی لزوماً اونجوری نیست. و اینم اینکه جهان چند قطبی مثلا بهتر از جهان تک قطبیه، حتما خب برادرم اینگونه خواهد بود، ولی خیلی رومانتیکش نکنیم. ما هم میدونیم که اساسا در توی دورهای امپراتوری وقتی توی سراشیب افول قرار میگیره معمولا حرکاتی رو انجام میده که تو مخیله کسی هم نمیگنجید، یا اساسا به خوی اون دوران اولیش باز میگرده، مثلا راهزنی، دزدی. مثلا الان آمریکا تمام سازوکارش رو تو سیاست خارجیش آقای ترامپ و اون تیمش دیگه، جیورنس و روبیو و اینا به راهزنی روی آوردن. یعنی بودو میرن رئیس جمهوری مملکت رو میدوزن میرن اونجا محاکمش میکنن. شما اصلا چیزی رو نمیتونیم فکر بکنیم. بنابراین تو این جهان چند قطبی، یعنی صرفا ضد آمریکایی بودن یا ضد امپریالیست بودن کافی نیست. این مسئله خود قدرت های بزرگ همه اون کسایی که میخوان قدرت مردم رو محدود بود. همینطوری که رفیق سرار گفت، ما الان آنچه که امروز میبینیم بیشتر نوعی مدیریت رقابته میان قدرت‌های بزرگ. این رقابت هست ولی سعی میکنم مدیریت بکنم، ما تو هر کدوم به یه شکلی. ببینید آقای شی گفت که ما به جای رقابت به همکاری بکنیم، ولی رتوریک ترامپ یه چیزی دیگه بود. البته اونم نمیتونه بر قدرت چین رو هم میتونه دیگه، نمیخواد وارد چیزایی دیگه بشه. مسئله مدیریت رقابت ها اون الان اهمیت تو دستور کارشون آمد. مثلا رتوریک ترامپ چی بود؟ گفت که امروزه هر کس هوش مصنوعی رو جلو بزنه برنده بشه اون آقای دنیا میشه، اون برنده است. ما هم باید از این سبقت بگیریم. برای هم میخواد تنبیدن به این خطرات و هشدارهایی که راجع به هوش مصنوعی داده میشه که قانونمندش بکنن، تن نمیده که. میگه ما باید یک جوری جلو بزنیم از چینیا. چینیا هم یک حدی رو پیداست، یه حدی رو اصلا معلوم نیست که کجا وایسادن، یعنی چه حد پیش رفتن. ولی توی زمینه هوش مصنوعی از خود آمریکایی‌ها گزارش میدن توی جایی جلو زده اینها. به هر حال الان هم چیزی که شاخص این دوره است
3: Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!
4: Akratisch und akribisch.
5: Einseitig, aber unparteiisch.
6: Der libertäre Podcast.
7: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
8: Hallo und herzlich willkommen zum Rückblick auf den August des anarchistischen Radios Berlin. Bevor wir loslegen, vielleicht ein kurzer Verweis auf die aktuelle Gesamtscheiße. Die News umreißen das Thema Autistici Inventati auch schon einmal. Allerdings war beim Abschluss des Newsrooms noch nicht klar, dass am Ende auch NoBlocks dem Repressionsdruck der staatlichen Extremismusforscher nicht mehr gewachsen war, beziehungsweise nicht mehr sein wollte. Ohne näher darauf einzugehen, kursieren mittlerweile verschiedenste Aufrufe und Initiativen mit dem Thema Offensiv und dezentral umzugehen. Wir hoffen deswegen hier, dass dieses Ende auch etwas Gutes, Neues für uns bereithält und ziehen für einen Augenblick den Hut vor den Menschen, die all die Jahre so viel Infrastruktur bereitgestellt haben. Jetzt aber genug von mir, der Stimme aus dem Off. In unserem Podcast sind dieses Mal die folgenden Beiträge gelandet. Die News schulen uns weiter in unserem Umgang mit Katastrophenmeldungen. Es gibt einen Vortrag auf Initiative der Revolutionären Perspektive Berlin zu Ingar Soltis Buch Innere Zeitenwende, abgerundet mit einem kleinen Ausflug ins Aktionscamp gegen die Rheinmetall-Waffenfabrik im Wedding. Die Polizsatire versucht euch die Absurditäten des politischen Schauspiels näher, Fragezeichen, Ausrufezeichen, zu bringen. Eine im wortwörtlichen Sinne Wanderreportage führt uns ein in die Geschichte der schwarz-roten Bergtage in der sächsischen Schweiz und damit auch in die Geschichte von Repression und Widerstand im NS-Deutschland am Beispiel der Region. Satirisch betrachtet wie immer unsere Rubrik Wo herrscht Anarchie, den Blätterwald und geleitet uns langsam zum Ende der Sendung.